Se no no ya na e sama ya na. O cha jo ka uhu e bi o ho no ba dia se. E ri ti go bi mo ho no. E bi bi bi ntumi enwe pe ye o ho no. Aside ba bi a di uti beto. Obi kura busa se. Ah omu to anduane o ho.